Etide bi a wo bom pa ye wo ye fasting wo kwa sori. Pentecost wo kobi Roma wo kobi Methodist wo kobi. Na so ya se Yakobo onim onim wate. Simi se nyama ye bisi.